at Kmart. Så fra i lov mig hjælte mig, der er professor i Le University of Canterbury og Annette Mills, og måske på er der lege din af i det tone, hvor de har der, og lov mig kæft i en af mig for at bære, og ni måtte de har der med mig, ej, og lov mig om morgenen, og lad mig se i computer, lære om at fejre under lege i få linger, og lidt der har der, og du for at der siger ej, se med at bære der lege tid til, for at bære mig til maskinen, bære ej, lære om i der lege nogen af, ej, for at bære i få i mig speakers, og ni vejen og om jeg faktisk nummer for at jo i, eller at der mig i fart for på ole AI. Og det tager under mig, at de jo har taget du af en af et ord ole ankle camera glasses, og lov for at tage du af en eller Kmart, at I vores furu i vores tala i det meget, at de jo har taget tasse. Og så tager jeg mig natul, der måtte i professor jeg Annette Mills, og det er hvad vi er i, men for en og fire, og når salala watu le nej du af en og teknologi, for at du så lærer i det jo har taget for at sange alle meta, ta ua ole Ray-Ban range. Na ta ua fo emails, e yai yao ngā ole nei te konolosi, e pei ole fiso swani lea i tangata yai i a fianga tū mahu po disabilities, ai pei tai, e sili atu o nā te ele whaafi tāuli, ai maisi ai lama ole tū tau ile lamatia, ma le hafa hi nā i ole privacy ole isi tangata, e na te ele o iloa o loo po e ailo nāta, a toa fo'i masana whaamtalanga e whaiane i le tangata o loo iai lea i tu a inga o mata ti o ata. O le teimina i o lea ua iai mea pu e ata e pu e ina i ata o tangata whaatau i le tono supermarket i New Zealand. Ma e fo linga mai ua talia e le atunu ulau tele i a lea i tu a inga o whainga. Ai o le polenga o loo iai lea ua ata mamai i nei mata upu. Ona, ele iai ni tu lafono ufaia, e mawhaio na saoloto ai le pue ina o ato tangata, a toa maula tau leo i soo si taimi, e awala ile nei fo i te konolosi ua tula i mai. Sa ilongo ono pisi le awa unanga le hato hone St. John, i se aso se tasi le fai unga le vai aso, ma fatino inai ia le fufuanga, mo le tūlanga o pito mawurunga o le tali atu lea ale whalapo tonga e ni whaalave lave mātuia e tūla i mai. O lea tūlanga na ali i mai tono se vai aso a o pito i longa o na PCI ma mo o mia le so swani le nei whaalapo tonga ele mamanu lea tunu e whaapito lea ele whaafo ina o takvale mo ngā luenga lave ai ma ngā luenga fiso swane i taimi o ni mai mani faa lave lave faa fo sei. Na faa ilo mai foi, o le a hono faa wo pe i le so i e tūlanga pisi mo lea au au nanga. Le asto nai na faa maui nai e le hato hone St. John i le a faa inga e lua afe lima se lau wono se funu lua le a faa i o mala au mo se fiso swane e awala ili lātou numela mō whaklevelan whakafo sei o le tasi tasi tasi. O se au whainga au pito māwa e leo ni calls mō se aso tasi lea e māsani lama o nao o ili afe iwa se lau pe a tele na wā. Whailo mai ai ili whaktonu ngā ruenga ambulances le hato hone St. John o Dark Galeha o le whaktonu wa ili leo na si itia le matatia ili vai aso na mawai atu nei aso ngofua. E la so no le o kuso e lua afe fa se la uma le fa la fa yo va la au na la to ma wa ai o le stofi ono o kuso e lua afe fa se la u lima se fu ma le fa calls na ye ta wai o aso uma ye tolu sa sili atu no pisi na ilo o le taimi o le fa ma yo le covid is fruiva fa pe ai fo i mo taimi pisi ma sani pe o le aso so o ma le aso le tau se nga fau. Ai mō le nei vai aso e o mai i le tū rai lua i le fiafi o le sa nafi ua whaamawina le se furuma le lima afe lua se lau walu se furuma le iwa le au whaingo wala au mō se fisoswani ua maua i le au onanga le hato hone St. John Ambulance. Ua whaia whaamaisenga a whai pule o le pālemene a to hai masui filifilia o le pūlenga whaitu malo i Wellingtone. Ona o le maliwai whaafosea i o stasi o sui o le pūlenga o le lo mua o le li iswafa ia Tony Randall i le whaai unga o le vai aso. E maliu le nei